0: hevalên min in delal. Nanin me tuneye ku em bixwin. Gelê botan bir çi ye? Paşa, mir û akrabayên wan tijî tijîne. Me ew nebû. Em ji bo dayîna bacê ji Sultanê Osmanî re najîn. Angivran êdî ser ewek jî heye, acizî tên bilêvkirin. Ya rast, Mihemedê Beg, mirî botanê me ji hemûyan zalim e. Elo dîno çavên xwe li Dîcleyê Sekinî berdewam kir. Ma hûn nafikirin ku bazirganê ku bi şeraba xwe li ser wê kelekê di çemre derbas dibe, nifiran li me dike. Fikrek min hebû, bi rojan ez li ser difikirim. Niha, ez ê jî ez ê ji te re rave bikim. Angovra êdî bi hevalê xwe jî rêxistin dike elo dînô.
1: Helbet, hizra xa ji hovalin xa re dibêje ji ber ku piştevan jere lazımın ji bu bukara tişta ku di seri xa da pek bine piştevan jere lazımın Robin Hood jî hemen tişt kiribu grubek zelamin xa çe kiribun awana şef yenku zengin dişelandın u li faqinan belav dikirin hemen tişt jî aludin u jî dike bi hovalin xa re dişevure خواسته که در دل خواهد جوان را دبیجم دبیجم وی جاره بلا چمی دیجل جمه را به هرکه
0: بله
1: بلا وی جاره چم جمه را به هرکه حیا نها جی قصر را ده هرکه جی عثمانی را ده هرکه لی بلا نها جمه را به هرکه جبو اینا قصره که لسر چمی دیجل چیه دیکه لگونده بافه جایی که گلک استراتژیکه او جایی که گلک خوش آجی قصره که چیه دیکن دوی قصره ده او دبیجن هر کوچه ای که وی نوبدار تی دهنه یعنی چل کوچه این وی هنه و چل نوبدار این وی جی هنه
0: و زنجیره کش دویجن چم چم دیگرن
1: دبیجن زنجیره کش وی آلیه چم دویجن وی آلیه دن دما کو کشتی نبیجن کشتی کشتیش بر کمازنه
0: کلک
1: کلک این کوته نه درباز ببین سراوه راستی زنجیره علودین و حوالین وی ناتن لوی داری مجبورن که باجه خوابدن علودین و بجاری
0: بله نامه نامه بهنوکه که دانم بیروان
1: بله
0: پشتی بهنوکه پشتی سترانه که امی گودار بکن امی دی سال ورن امی بردوان بکن باشه؟
1: باشه
0: گودار بارن هیشا امی پشتی سترانه دی سال ورن نها بهنوکه که داینن جه خجه کیفا مشترته گودار خوش